բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է Հայ Եկեղեցու Ձան ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի։ Երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 941-96-969 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 26-ն է, ձմռան երկրորդ ամսվա վերջին կիրակին։ Տաք ու հաճելի շաբաթ, և նորից տաք ու հաճելի շաբաթ պիտի ունենանք։ Ճիշտ է, վաղ առավոտյան և երեկոյան ջերմաստիճանի կտրուկ տատանում է, պաղից տաք և պաղ, բայց չպետք է մոռանալ, որ ձմեռը Ավստրալիայում ի տարբերություն երկիր մոլորակի մյուս պետությունների, այ օրինակ Հայաստանում, հիմա շոգ համարը 35-ից բարձր ջերմաստիճանով։ Մեր այսօրվա հետագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնօրյա պատգամ, սուրբ գրային ընթերցումներ։ Ծանոթանանք Հայ Եկեղեցու պատմության շարքից, այսօր ձեզ կներկայացնենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների հիշատակության օրը։ Հույս, ինչու պետք է հույս ունենանք, և ինչ է հույսը, սեր, սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է, և ինչու ենք խաչակնքում ընդհանրապես, Արցախ աշխարհ, ում է միշտ պատկանել Արցախը, նաև հետաքրքիր է իմանալ, մենք բազմաթիվ անգամ ենք փորձում աշխարհը, բացահայտել տիեզերքի գաղտնիքները, ճանաչել, բայց որքան ենք ճանաչում ինքներս մեզ, այսօր կիմանանք խոհափիլիսոփայական պատմություն, ճշմարտության դեպքը և շաբաթվա բանաստեղծություն։ Հիշեցնենք, որ վերոյշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային ժողովրդական երկերով։ Հայ Եկեղեցու Ձան ռադիո ժամից ձեզ հետ են Արթուր Քասաբյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Իսկ այժմ, սիրելու ունկնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Մնացեք մեզ հետ, և շատ գեղեցիկ ժամը ձեր ապահոված է։

Հաղորդում ենք լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հուլիսի 22-ին 44 կողմ և 7 դեմ ձայներով հավանություն է տվել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ պատաններին անհապաղ, առանց նախապայմանների ազատ արձակելու կոչ պարունակող փոփոխությանը, հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական ուժերի կողմից հայ ռազմագերիների փաստագրված մահապատիժները, այդ թվում մի քանի մահապատիժներ, որոնք սարսափելիորեն ձայնագրվել և տարածվել էր սոցիալական ցանցերում, ինչպես փաստաթղթավորվել էր Human Rights Watch-ը, կենսականորեն կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները հստակորեն պաշտպանի բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակումը, հունիսի հանձնաժողովին ասել էր Շերմանը։ Կոնգրեսականը պատանների ազատ արձակման հարցը նաև փոխկապակցել է ԱՄՆ-ի վարչակազմի տարածաշրջանում իրականացվող դիվանագիտական ջանքերի հետ, քանի որ նախագահ Թրամփը շարունակում է Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղություն ապահովելու իր ջանքերը, հայ ռազմագերիների և քաղ բանտարկյալների ազատ արձակման ապահովումը կլինի նշանակալի քայլ այս նվաճման ուղղությամբ, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Ուենսենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանը և ԱՄՆ-ը ավարտել են քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում 1-2-3 համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, բացելով լայն հնարավորություններ խոշոր ծրագրերի իրականացման համար։ Նա նշել է, որ դա ենթադրում է մինչև 5 միլիարդ դոլարի սկզբնական արտահանում ԱՄՆ-ից, գումարած 4 միլիարդ դոլարի աջակցություն վառելիքի և սպասարկման միջոցով։ Այժմ Հայաստանից լուրեր։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարանային աջակցությունը կազմի 8.7 միլիոն դրամի։ Կկարգավորվեն մանկատների շրջանավարտների և սաների բնակարային խնդիրները։ Կառավարության որոշմամբ մանկատան շրջանավարտներն ու սաներին տրամադրվող բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը պետք է բարձրացվի։ Միաժամանակ երկարաձգվելու է 21 բնակարան ձեռք բերելու սաների ծրագրից օգտվելու համար սահմանված ժամկետը։ ԱՊ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի ընդունած որոշմամբ Կապան քաղաքը ճանաչվել է 2020 թվականի ԱՊ երիտասարդական մայրաքաղաք և հուլիսի 23-ից 25-ը հյուրընկալելու է ծրագրով նախատեսված միջոցառումները։ Այնտեղ կայանալու է ԱՊՀ-ի անդամ երիտասարդության հարցերով խորհրդի հերթական նիստը, անցնելուն է նաև երիտասարդական ֆորումը։ Նախատեսում է նաև թողարկել 2026 թվականի ԱՊՀ-ի երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանիշով փոստային նամականիշ։ Ծրագրի շրջանակում անցկացվելու են մշակութային և երիտասարդական մի շարք այլ միջոցառումներ։ Ուրբաթ 28 հուլիսի երեկոյան Բյուրականի Գառնիկ Մկրտչյան սկաուտական բնակավայրի մեջ ընթացք առավ համահմական 13-րդ բանակումը, մասնակցությամբ ՀՄԻ-ի 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միությունների 900 բանակողներու, Հայաստանի, Արցախի և ՀՄՄ-ի քալեկներու կատարումով բարձրացան բանակումի մասնակից 30 պատվիրակություններու 20 երկրներու դրոշները։ Ողջունի խոսքեր արտասանեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Բաղումյան։ Բանակողները ողջունելով ասավ. «Բարի եկացեք հայրենիք, ձեր ինքնությունը ամրացնելու, հայրենիքի հետ հաղորդվելու, իրարու հետ շփվելու համար և անմոռանալի հիշատակներով վերադառնալու ձեր երկիրները»։ Մենք բոլորս զորավոր ենք մեր հայրենիքով, հայոց պետականությամբ և մեր հայկականությամբ։ Այս տարի Բյուրականը իր գիրկը ընդունած է 900
հոմենետ միութանականների, որոնք ժամանած են աշխարհի 20 երկրները, եկած են տարբեր ցամաքամասերի, անգամ Ավստրալիայից այնտեղ հիմա մարդ կա, մշակութային տարբեր միջավայրերի, սակայն միացած են սկաուտական դավանանքի, մեկ ինքնության և մեկ լեզվի շուրջը։ Մեր շուրջը նայելով կտեսնենք հայության հզոր և կենսունակ զարգերակը, ուհոս հայրենի սրբազան հողի վրա մեր բանակումը կընթանա մեկ վսեմ նշանաբանում, Արարատի համար Կանգուն։ Հայոց ցեղասպանությունեն ճողոպրած գաղթականներու ժառանգորդ, երրորդ և չորրորդ սերունդներու զավակներ, աշխարհասփյուռ ծրված հայորդիններ, հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կամավոր բանակի տարազավորներ ժամանած են մայր հայրենիք, միանալու Հայաստանի և Արցախի իրենց քույրերուն և եղբայրներուն, բանակելու և վերանորոգելու իրենց ուխտը, ծառայելու Հայազգին, Հայաստանին և հայության արդարդադին, հակառակ նյութապաշտության բնորոշվող և շպարումներով հրապուր արթող բազում խապկանքներու, ՀՄՄ-ը պիտի մնա Արարատը տուն վերադարձնող հայը, ավելի քան երբեք, վճռական, կարճած պիտի մնանք անժամանակ մեր իրավունքներուն, հատուցում մեր նահատակ սուրբերու թափված արյան, իրականացում Արցախով երավ արեմտյան Հայաստանով ամբողջական հայրենիքի, պատգամեց Հակոբ Խաչերյանը, խոսքորեն ետք տեղի ունեցավ սկաուտական բարձրագույն արարատյան կարգի կրսքանշաններու տվչության բարձրաստիճան այն 59 խմբապետուհիներուն, որոնք անցնող օրերուն աղվերանի մեջ մասնակցեցան կարգի գործնական փուլի վերջնական երրորդյա սեմինարին։ Իսկ այժմ լուրեր մեր առաջնորդարանից։ Առաջնորդ սրբազան հայրը ընդունեց ՀԲՄ նորընտիր վարչության կազմը։ 4 հուլիսի 22-ին առաջնորդ սրբազան հայրը առաջնորդարանի մեջ ընդունեց հայ բարեգործական ընդհանուր միության Սիդնեի մասնաճյուղի նորընտիր վարչության առաջնորդությամբ ատենապետ պարոն Հովանես Գույումջանի, սրբազան հոր ընկերակցացան արժանապատիվ քահանա հայրե տեր Աշոտ Աբրահամյան և տեր Նշան Թոմասյան։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց նորընտիր վարչությանը, քննարկվեցան առաջնորդարան հայ բարեգործական ընդհանուր միության համագործակցության առնչված նյութեր։ Սրբազան հայրը օրհնեց կազմը և կատարեց իր բարեմաղթանքը հաջողության և բեղնավոր գործունեության։ Իսկ ուրբաթ 24 հուլիսին բժշկական ոլորտի մեջ հայ աշխատողներու օրհնություն տեղի ունեցավ նախաձեռնությամբ և կազմակերպությամբ առաջնորդ սրբազան հոր և հայ համայնքի բարեկեցության կենտրոնի առաջնորդանիստ Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ բժշկական մարզի մեջ աշխատող ավելի քան 100 հայ արհեստավարժներու օրհնության մասնակցությամբ արժանապատիվ քահանա հայրերուն, եկեղեցողությամբ եկեղեցու յետասարդաց երգչախումբին։ Օրհնության արարողություն են ետք սրբազան հայրը տվավ իր հայրական պատգամը։ Արարողության ավարտին բոլոր մասնակիցները հրավիրվեցան առաջնորդարան ընդունելության։ Երիտասարդական երգչախումբը հանդես եկավ մի քանի կատարողություններով, ներկաները հաստատեցին նոր բարեկամություններ, համագործակցության ոգին առկա էր արարողությանց տևողության, աննախադեպ այս ձեռնարկը մեծապես գնահատվեցավ մասնակիցներու կողմէ։ Սա լուրերն էր դիվան առաջնորդանի, իսկ այժմ մի քանի հետաքրքիր լուրեր։ Բրիտանիայի արքայադուրստր Մարգարետի Թոր Սեմ Չատոն ամուսնության առաջարկի արել հայազգի Էլեանոր Էսքերջանին, այս մասին հայտնում է Թատլերը։ Սեմը իլուր հայտնել էր իր Ինստագրամի էջում, ինձ համար մեծ ուրախություն է հայտնել, որ Էլին և ես նշանվել ենք, և մենք չենք կարող ավելի երջանիկ լինել։ Եվ ես առաջարկություն արեցի իմ պատրաստած ճենապակյա մատանիով։ Էլեանոր Էսքերջանը հայրը հայտնի արվեստաբան պրոֆեսոր Դեյվիդ Էսքերջանն է, ով զբաղեցնում է
Լեստերի համալսարանի արվեստի եւ կինոյի պատմության պատվավոր պրոֆեսորի պաշտոնը։ Պրոֆեսոր Էսքերջյանը ամուսնացած է Financial Times-ի արվեստի քննադատ Սյուզան Մուրի հետ։ Սեմի նման Էլեանորեն եւս Էդինբուրգի համալսարանի շրջանավարտ է։ Լինելով աբստրակտ նկարչուհի, Էլեանորայի աշխատանքների մեծ մասը ոգեշնչված է հայկական սփյուռքով եւ պահվում է բազմաթիվ մասնավոր հավաքածուներում, այդ թվում Լոնդոնի Ռեդֆերն պատկերասրահում։ Նրա գործերից մեկը, որ կոչվում է «Պարզապես Սեմ» կամ «Սամ», իր թագավորական ընկերոջ հուզիչ էսքիզն է, որը ժամանակին ցուցադրվել էր The Gallery of Green and Stone ամառային ցուցահանդեսին, եւ վերջին այս լուրը սպորտից վերջապես վերջացավ աշխարհի առաջնության ֆուտբոլը եւ առաջնությունը շահեցին Իսպանիայի ազգային հավաքականը, որը գլխավորեց միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակը։ Երկրորդ հորիզոնականում եզրափակիչում Իսպանիային պարտված Արգենտինիայի հավաքականը, իսկ երրորդը Ֆրանսիան է, որին էլ հաջորդում է Անգլիան։ 5-րդ տեղում Բրազիլիան է, որին հաջորդում են Մարոկկոյի, Պորտուգալիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների եւ Մեքսիկայի հավաքականը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը պահպանել է իր 107-րդ տեղը։ Հուլիսի 19-ին Իսպանիայի լարված պայքարում Իսպանիան հաղթել էր Արգենտինիայի ֆուտբոլի հավաքականին եւ դարձել աշխարհի առաջնության չեմպիոնը։ Խաղի հաշիվը բացվել է միայն մրցավարի ավելացրած ժամանակում 106-րդ րոպեում։ Ֆերան Թորեսը կարողացել էր գրավել արգենտինացիների դարպասը եւ Իսպանիան հաղթել էր 1-0 նվազագույն հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր Հայ Եկեղեցու Ձայն ռադիոժամից։

ուղակի երանի աղքատներին, միթե բոլոր աղքատները երանելի են, չէ՞ որ դրանցից շատերն ապրում են անառակությամբ, հայհոյում են, կռվում են փողի համար, անիծում և նախանձում են, ինչպես նրանք կժառանգեն երկնքի արքայությունը։ Երանի հոգով աղքատներին ասելով, Տերն իր նկատի ունի ամբողջ մարդկությանը, որովհետև մենք բոլորս կարիք ունենք հոգևոր կյանքի, խաղաղության, խնդության, արդարության, մխիթարության, սիրո, որն Աստծո արքայությունն է, որովհետև ասվում է, նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը Աստված ինքն է, Աստծո միածին որդին, ով մարդացավ, իր անձը մարդկանց ընծայելու համար, և բոլոր նրանք, ովքեր դարձի են գալիս, մկրտվում և հաղորդվում են նրա հետ, ապա ստանում են Աստծո արքայությունը։ Դեր մեկ անգամ զրույցում ասաց. «Ավելի հեշտ ուխտ նասեղի ծակով անցնի, քան հարուստը կմտնի Աստծո արքայություն, որովհետև ոչ թե հարստությունն է արգելք, այլ արտաթասիրության ճարգիրքն է արգելում հարուստին հոգու փրկության հասնել»։ Կան նաև այլ հանցագներ, որոնց աղքատները հնարավորություն չունեն գործել, ուստի իսկապես երանի աղքատներին։ Իսկ այժմ, սիրելուն գնդիրներ, կհերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև Ավագ Քահանա Քարակաշյանը։

Ավելի լավ է ճանաչանալ։ Ուսեն աշակերտները դիսկոսին։ Դվախտանան։ Գետքորսեն պատասխանատվության պահանջը ամուսնական կյանքի մեջ։ Քրիստոս հասկանալով իր պարտականությունը ամուսնության մասին։ Ուսեն դե միայն մեկ պարագայի կարելի է արձակուրդալ։ Ուրեմն, եթե Ուսեն մնաս այդ մեկը մեկ կյանքի համար, որովհետև Պոնտիուս Պիլատոս պատճառով ամուսնանության համար միայն չնանգում է։ Ուրեմն, լավ է, որ ճանաչանան։ Ինչպես այսօր Յաշուհ ավետարանի ծառայությունից։ Մենք ալ այսօր, երբ հարձակումներ մեջտեղ դնենք, իրականության մեջ չենք ուզել լսել ճշմարտությունը, այլ ուզենք լսել պարզապես այն, որ մեր մտքի մեջ կա։ Մենք ալ չենք ախորժի ճշմարտությունը լսելել, որովհետև այդ մեկը երբեմն չի համապատասխանել մեր համոզումներին։ Այսինքն ուզենք, որ Քրիստոս արդարացնե մեր շեղած համոզումներն ու ընդդացնե։ Երբ չենք կրկնել նման հասկանալու ու որտովի լսելով թե ուրեմն մենք այսպես չփորձենք, քանի որ մեր համոզումներում նեհայ է այդ մեր

Եվ ամուսնության մասին խոսի առնդարանը, պատրաստ ենք երբեմն սխալ ընտրելու և երկկապանություններ կատարելու այդ մասին։ Սակայն հստակ պատկանում է, որ դուք այն երկրին մեկ բանին երբ հոգի միջոցով։ Այդ պատճառով է, որ զուգել դմոդերան խորանին առջև, իրենց ուղտը դուգադարեն Աստծո առջև ու դստանան անոր օգնություն։ Ուրեմն, ուսանել խորհուրդ է երեսկելու ու խորհրդային մեկ։ Տեսանելի է ոչ մեկ պատկա այդ զուգի վրա, երբ ու զսատին։ Իսկ երբ դուրս կերտանի երեսի է, անմեսանելի օրենք ապված են ամոն աշխարհի վրա։ Եվ այն դես գերնիքի մեջ, եվ այլևս պիտվել մեկ պատի ու խորհրդային։ Այս էր, որ Քրիստոսի ժամանակակից հավատացյալներ սխալ տեսնին, չէին ընդունել մեկ մարդին ընդալով կաղապարանը։ Քրիստոս այսօր մեզ կհրավիրե ինք մեկիտակցության, թե Աստված ինչ ուզեմ մեզ մեկ։ Ամոստոյան կյանքը լավաբերս հասկնալու համար մենք պետք է գիտենք մեր անհատական կյանքը, օտար աշխարհով ճանաչման և մրցության ենթարկել մեր տողի հոգևոր ընդայգած ու մշակութային աշխարհները և տոնդեղան օտարին։ Հասել նման աշխարհներ երբեմն ավելի բարձր կան մենք աստղերը։ Դա ավելի ինքնագիտության բորդ։ Քրիստոս այսօր մեզ կհրավիրե ժողովրդական կիրակցության։ Մենք ինչ ժողովրդական կգործենք այս աշխարհի վրա։ Ամենբար իր ժողովրդական սահմաններ ունի, ժողովրդներ ընդհանուր պայմանը, ամանկային կյանքը շարունակելու, մեր հասկանությունները բաց պահելու, մեր հոգևոր արժեքները, մշակութային արժեքները փոխանցելու, սակայն մենք միշտ կսպասենք թե ուրիշներ ժողովրդական կդնան։ Ոչ ոք պատրաստ է մեզ ապացուցել ժողովրդություն ծախելու։ Առանց ժողովրդության կարելի չէ նաև այդ երկրորդ միասին։ Քրիստոս այսօր մեզ գրավել սիրով կիրակցության։ Հովհաննես ավետարանից լսել, Աստված սեր է, և քանի որ Աստված սեր է, մենք Աստծո հետ կտրակինք, և Աստված մեր է, և կրեցված ենք սիրով, որ քանով ակրող մեր կյանքի մեջ կեն կտրավել այսօր Աստված։ Եթե մեր անհատական ու ավատական կյանքի մեջ դեռ չի կտրավել Քրիստոս, և մենք պետք չի սպասել, որ ամուսնական հարկերը հանդերը մեր ստեղ տրավել Քրիստոս, և երջան ուրդին պայման այդ հանդերը մեջ։ Երջան ուրդինը հող աստուծողության, կիտակցության, զոհաբերումով և սիրով է որ հարց։ Ուրեմն, պետք է գիտնանք նաև մեր ընտանիքի ինքը հայրն է Աստված, մեր ընտանիքի ուրդյուն դուալն է Քրիստոս սեր ներարգողը, մեզի ժողովրդական առաջնորդողը։ Եվ եթե մենք միացած կմնանք Քրիստոսի, այլևս մեր առջև ոչ մեկ առջև կմնա երջանկության, համարտի և սիրո դիտելու վրա ամրապնդելու ամեն։ Մեկը ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, այս ուստացումներով մենք այսօր ավելի կենտրոնանանք մեր ընդհանուր հարգելու երջանկության վրա։ Հերություն մնանք կեղեցկու երկրը, մեր մշակութային արժեքները երկարնան մեկ ժողովուրդ, նույն հավատքի դեր մարդիկ, և այդպիսով հարավորենք ամենասուրբ հեռավորությունը այժմ և միշտ եղանի ձեռնես ամիներից ունենք։
Kavalı kaydet, teri var.

Գեղեցիկ շարական էր Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ Առավոտ լուսո։ Շարունակենք մեր հայտագիրը, ծանոթանանք հայ եկեղեցու պատմությանը, այս անգամ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի որդիների և թորների, Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի և Դանելի հիշատակության օրներ 3։ Արիստակեսը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի կրսեր որդին էր և շատ վաղ հասակից մտել էր վանական կյանք։ Եպիսկոպոս է ձեռնադրվել իր հոր կողմից, դառնալով նրա գործակիցը։ 325 թվականին մասնակցել է Նիկիայի տիեզերաժողովին։ Արիստակեսը հոր մահից հետո դարձել է հայոց հայրապետ։ Սպանվել է 333 թվականին 4-րդ հայկի Արքեղայոս իշխանի կողմից նրա անուղելի վարկը քննադատելու համար և թաղվել թիլ ավանում։ Վրթանեսը լուսավորչի Անդրանիկ որդին էր, ամուսնացած էր և ուներ 2 զավակ, Գրիգորիսը և Հուսիկը։ Եղբոր մայից հետո բազմել է հայոց հայրապետական աթոռին։ Թեև Հայաստանում քրիստոնյությունը հաստատվել էր որպես պետական կրոն, սակայն բազմաթիվ վայրերում դեռևս գոյություն ուներ հին հավատը։ Այդ պատճառով Վրթանես հայրապետն ամենամյա մեծահանդես պաշտամուք էր կազմակերպում տարոնում հեթանոսությունը աստիճանաբար վերացնելու համար։ Վրթանեսը վախճանվել է 341 թվականին և թաղվել դարանաղյած Թորդան ավանում, լուսավորչի նշխարների մոտ։ Գրիգորիսը Վրթանեսի ավակ որդին էր։ Նա հայ եկեղեցու կողմից հարևան հեթանոս ազգերի մեջ քրիստոնյությունը տարածելու ջանքեր էր գործադրում։ Նա հատակվում է մասկուտների Սանեսյան թագավորի հրամանով, իսկ իր մարմինը սարկավակների ձեռքով ամփոփվում է Արցախի Ամարաս ավանում, որտեղ 489 թվականին աղվանից վաճագան թագավորի օրոք Սուրբի նշխարների վրա կառուցվում է Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ Հուսիկը Վրթանեսի կրսեր որդին էր, ամուսնացած էր հայոց Տիրան արքայից դստեր հետ և ուներ 2 զավակ, պապը և աթանգին են։ 341 թվականին նա ընտրվում է կաթողիկոս։ Հուսիկ հայրապետը, ընդդիմանալով Տիրանին, ով ցանկանում էր Հուլիանոս ուրացողի պատկերը դնել եկեղեցում, նրա հրամանով 347 թվականին Բրացեց նահատակվում և ամփոփվում է Թորբանում։ Դանել ասորի եպիսկոպոսը, ով հրճակված էր սրբակյաց կենցաղով և ծերության ժամանակ մենակյաց կյանք էր վարում տարոնի հացյած դրախտ կոչված վայրում, Հուսիկ հայրապետի սպանությունից հետո հրավիրվում է կաթողիկոսանալու։ Առաջին հանդիպման ժամանակ խիստ հանդիմանում է արքային, մեղադրելով Հուսիկ հայրապետի սպանության մեջ, որի համար արքայի հրամանով խեղտամահ է արվում։ Նրա 2 աշակերտները, Էպիպանը և Շաղիտան, նրա մարմինը թաղում են հացյած դրախտ մեկուսարանում։

Daniel Nerenzan, iskabesta Nerenzanu men, duklasetik siruşo i gereti katarmova sirke. Şauna kengme haytagire. Xavare jamna kabore. İç inçu huysunenal. Voçinç vor şurj bolore tvatsial xavare. Sakaynayn jamana kabore. Huysa kristonyayin talise ayn vstahutyuna vor xavare jamana kabore. Երբ չկա հույս, ժամանակավորն անգամ կարող է հավիտենականություն տվալ։ Հույսը խարիսխ է, որ թույլ չի տալիս փորձությունների ընթացքում կորցնել մեր դեմքը, ինքներս մեզ։ Մեզ դնում է կենդանության մեջ, դրդում է շարժման դեպի սիրուց բխած գործեր։ Հույսը որպես փրկողակ պահում է մեզ ջրի երեսին, առանց որի կխորտակվենք այս անհանգիստ ժամանակներում։ Հույսը փարոսի լույս է, որ քրիստոնյային տանում է դեպի Աստված։ Իսկ եթե չունենք հույս, եթե չունենք հույս, մեր հավատը կենդանի չէ։ Հուսահատությունը կարող է հանգեցնել ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգևոր մահի, երբ մարդն ապրում է առանց իմաստի և նպատակի։ Այսինքն, միայն ֆիզիկապես է ապրում, բայց հոգեպես կենդանի չէ, մահացել է նաև հավատն ու սերը, նա չունի ոչ արժեք, ոչ նպատակ։ Հավատը, հույսը և սերը, միմյանց փոխանցող լրացնելով, խավարի մեջ ուղղորդում են քրիստոնյաներին, սերտացնում մարդ Աստված հարաբերությունը, քանի որ երբ չկա հույս, չկա նաև վստահություն։ Հույսը ծաղկեցնում է, շունչ է տալիս մեր հավատին, սիրուն, սիրուց բխած գործերին։ Պատկերավոր կերպով ասած, հույսը աղն է, որ համ ու հոտ է տալիս սիրուն և հավատին։ Դժվար ժամանակներում շատ կարևոր է։ Մեր օրերում ակտիվ պայքար կա հավատքի դեմ։ Ինֆորմացիան խելակորույս արագությամբ լցվում են մեր ընտանիքներից ներս։ Այդ ամենի մեջ հեշտ է կորցնել ինքդ քեզ, քո դիմագիծը, հույսդ, ընդունել այն կեղծ արժեքները, որոնք քեզ ցանկանում են պնդել, որ ամեն բան սուտ է, չկա անկեղծ սեր, չկա անկերություն, վստահություն, զորոյանում է ամեն արժեք, ամեն գաղափար։ Այս դժվար ժամանակներում շատ կարևոր է պահել քրիստոնյական հավատքը, կապը եկեղեցու հետ և եկեղեցու միջոցով կապը Քրիստոսի հետ։ Հույսը, հավատը այն արգելապատնեշներն են, որոնք մարդկանց չեն թողնում անցնել հուսահատության։ Հույսը մեզ ավելի վստահ է դարձնում։ Մենք կարող ենք օգնել, մենք սովորական մարդիկ կարող ենք օգնել հույսը կորցրածին։ Մեր կյանքի օրինակով քրիստոնյաներս հույս ունեն Քրիստոսի հետ հանդիպման։ Հույսը ստիպում է լավագույնս պատրաստվել այդ հանդիպմանը, մեր գործերով լինել ուժեղ, վստահ և սիրով լցված։ Իսկ ինչպես սերը բժշկում է հիվանդությունները, այո, սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է, ինչպես մեղքի ծանր բերը քայքայում է մարդու միտքն ու մարմինը, և ինչ անենք նրանք, ովքեր ուզում են բժշկվել։ Արդյոք մեղքը մեզ հիվանդացնում է, մեղքը մարդու մեջ առաջացնում է փոթորիկ, իսկ այն տարբեր ափեր կարող է քանդել։ Երբ մարդը մեղք է գործում, խաթարվում է իր խաղաղ, հանգիստ վիճակը, նա ընկնում է մտահոգությունների մեջ, ինչը նրան քայքայում է թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, և նա դառնում է տարբեր հիվանդությունների պատճառ։ Այնինչ մենք ֆիզիկապես տեսնում ենք, դրա արմատները մեր հոգու մեջ են։ Միանշանակ է, մեղքը, վարձը մահն է։ Մարմնի, հոգու և մտքի առողջությունը ուղիղ կապված է մեր պատվիրանապահության հետ։ Իսկ ինչ է տալիս ներումը։ Ասվում է, երբ բարկացար, այդ ժամանակ պարտվեցիր։ Միջդեր ներումը մեզ տալիս է ազատագրում ծանր բերից, մեզ տալիս է հոգու խաղաղություն, և պետք է հիշենք,
որ չեն կարող ներել անկեղծորեն, եթե դիմացինին չենք սիրում, իսկ սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է։ Իսկ ինչ է տալիս ապաշխարությունը։ Երբ մարդը մեղք է գործում, հիմնականում սկսում է տանջել խիղճը, որը ժամանակի ընթացքում կարող է քայքայել նրան։ Երբ մարդը մեղք է գործում, կարող է ունենալ տագնապներ, անքնություն, բայց երբ իր մեղքը խոստովանում է, մեղքի թողություն ստանում, ապա ազատվում է ծանր բեռից։ Եվ հետաքրքիր է, որ հաճախ երբ նայում ենք մարդկանց, ովքեր ազատվել են այդ բեռից, տեսնում ենք, որ ավելի լուսավոր են դարձել։ Կարող ես մարդու դեմքին նայել և այդ լույսը, այդ խաղաղությունը տեսնել։ Ապաշխարությունը այն ճանապարհն է, որ մեղքից հեռացնում և մոտեցնում է տիրոջը, իսկ երբ Աստծուն մոտ ենք, չենք տագնապում։ Ինչ խորհուրդ ենք տալիս նրանց, ովքեր ուզում են բժշկվել։ Խորհուրդ կտանք փնտրել Աստծուն։ Պետք է նշել, որ հաճախ հենց հիվանդությունն է պատճառ դառնում, որ մարդը փնտրի և ի վերջո գտնի տիրոջը։ Եվ հիշենք, որ այս կյանքը ժամանակավոր է։ Առանց Աստծո մեր կյանքը լի է տագնապներով, իսկ նրա հետ լիությամբ երջանիկ ու խաղաղ է։ Քրիստոս ասում է. «Խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ»։ Այդ խաղաղությունը ոչ ոք մեզնից չի կարող վերցնել։ Մեր հավատքը պետք է լինի գիտակցված, ոչ թե քույր, և եկեք փորձենք ճանաչել Աստծուն։

Պատվասատրյանի գեղեցիկ կատարումը շարունակենք մեր հայտագիր այս անգամ հետաքրքիր է իմանալ զարմանահրաշ փաստեր մարդկանց մասին, որոնց մասին գուցե երբեք չենք մտածել։ Մենք բազմաթիվ անգամներ փորձում ենք ճանաչել աշխարհը, բացահայտել տիեզերքի գաղտնիքները և հասկանալ բնության օրենքները, բայց որքանով ենք մենք ճանաչում մեզ։ Մեր մարմինը մի փոքր տիեզերք է, լի անհավանական երևույթներով, ամեն վայրկյան դրա ներսում տեղի են ունենում միլիոնավոր գործընթացներ, որոնց մեծ մասը մենք նույնիսկ չենք նկատում։ Որքան խորն ենք ուսումնասիրում մարդու օրգանիզմը, այնքան ավելի ենք համոզվում, որ այն բնության ամենազարմանալի ստեղծագործություններից մեկն է։ Այսօր ձեզ եմ առաջարկում միասին բացահայտենք այդ հրաշալի աշխարհի հետաքրքիր փաստերը։ Դուք գիտեք, որ դուք չեք կարող փռշտալ բաց աչքերով։ Ձեր բերանում բնակվող բակտերիաների թիվը կարող է հասնել միլիարդների։ Մեկ մազ իր հաստության համեմատ զարմանալի ամրություն ունի և տեսականորեն կարող է դիմանալ խնձորի քաշին։ Ձեր լեզվի հետքը նույնքան եզակի է, որքան մատնահետքը։ Լեզուն մարդու օրգանիզմի ամենաուժեղ մկաններից մեկն է։ Եթե կարդացել եք 300 էջանոց գիրք, ապա ձեր աչքերը այդ ընթացքում անցել են մոտ 1 կիլոմետր ճանապարհ։ Առավոտյան դուք մի փոքր ավելի բարձրահասակ եք, քան երեկոյան, քանի որ գիշերվա ընթացքում ձեր ողնաշարը վերականգնվում է։ Ստամոքսի թթուն այնքան ուժեղ է, որ տեսականորեն կարող է լուծել երկաթը։ Եթե տղամարդը երբեք չսափրվի, նրա մորուքը կարող է հասնել մինչև 9 մետր երկարության։ Օրվա ընթացքում դուք միջինում կատարում եք մոտ 23,000 շնչառություն։ Տարիքի հետ ուղեղի զանգվածը աստիճանաբար փոքրանում է, այսա լավ ջեր։ Մարդը միջինում քնում է մոտ 7 րոպեի ընթացքում։ Երեկոյան ժամերին լյարդն ավելի ակտիվ է ալկոհոլը քայքայելու գործում։ Գոյություն ունեն ոչ միայն 4, այլ բազմաթիվ արյան խմբեր և ենթախմբեր։ Ամենահազվագյուտներից մեկը Բոմբեի ֆենոտիպն է։ Ձեր ուղեղի մեծ մասը ջուր է։ Ուրեմն ջուր պետք է շատ խմենք։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն աղջիկների լեզվի համային ընկալիչները միջինում ավելի շատ են, քան տղաներինը։ Մեկ գիշերվա ընթացքում մարդը սովորաբար տեսնում է մի քանի երաս։ Գլխի յուրաքանչյուր մաս ապրում է միջինը 4-6 տարի։ Ականջներն ու քիթը շարունակում են աճել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ձեր օրգանիզմում ամեն վայրկյան միլիոնավոր բջիջներ են մահանում և ծնվում են նորերը։ Օրվա ընթացքում ձեր օրգանիզմը արտադրում է մոտ 1 լիտր թուք։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում մեր ձերքերի եղունգները մոտ 4 անգամ ավելի արագ են աճում, քան ոտքերի եղունգները։ Մարդու մարմինը ուղղակի օրգանների ամբողջություն չէ, այն անընդհատ աշխատող, ինքնավերականգնվող և զարմանալիորեն ներդաշնակ համակարգ է, որի յուրաքանչյուր մանրուկ վկայում է բնության ամենահավանական ճշգրտությունների մասին։ Հետաքրքիր էր այսի և այս փոքրիկ խոհափիլիսոփայական պատմությունը։ Գյուղի մեջ կույր մարդ մկար, ով անսովորություն ուներ, ամեն գիշեր լապտերը ձերքին դուրսը քալելու, օր մնալ խումը երիտասարդներ տեսնելով կույրը իր լապտերով բարձրաձայն կխնդան, անոնց մեկը կսե, «Այ ապուշ, կույրես, լապտերին ինչ պետք ունես»։ Կույրը կպատասխանե, «Լապտերը ձեզի համար է, որ մութին մեջ զիս տեսնեք, որ հանկարծ չզարնվեք ինձի»։ Ուտինակ, իսկ այսօրվա մեր շաբաթվա բանաստեղծությունը Պարուր Սևակն է։ Մեր սերը, Հայաստան աշխար, դու մերը եղար, ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք քեզ սիրեցինք սիրահարի պես,
դու մեր եղարիշ պես որ մեն է մեր երակներում հոսողարյունը, եմ մերը չեղար, իշպես մերը չէ վարագասարի արևածակը, սասնա անտարին իչնող մանանան մշո դաշտերը շոյող սոսապը, դու մոտիկ եղար, սրտի տրոպը մեր կոչ ձերքերին հաղորդելու ճապ, եւ հերու եղար սահմանից այն կոմ անի կարմիր ավերակներից մեզ երևացող մայր տաճարի պես, դու տակ հող եղար մեր պիրկ խոփերի տենչանքին հլու, մեր գգվանքներից ծլարցակող հող, եւ միրաժ եղար կապույտ անշոշափուան բռնելի, մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հեռացող, անվերջ հեռացող, Հայաստան աշխարհ, դու այդպես եղար, եւ դրա համար մենք քեզ սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիկ սիրով, այլ սիրածի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախան, երազով, լույսով, երգով, տխրությամբ, մերթ խռովելով, մերթ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խինդից երջանիկ, եւ բախտիդ համար անվերջ ամեն պահ մերնել ապրելով, Հայաստան աշխար։ Սիրելիներ, մոդեռն մեմ ռադիո ժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 99.3 ալիքի վրա։ Նաեւ հայտնենք, որ կարող եք մեր ռադիո ժամը լսել նաեւ website-ից։ Հայ եկեղեցության ռադիո ժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթո Քասաբյանը եւ անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր եւ բարի շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր եւ խաղաղ քուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, եւ ինչպես միշտ ռադիո ժամը վերջացնում ենք հետեւյալ խորախորուրդ մտքով. Բախտավոր է այն, որ ունի հավատարիմ ընկեր։